Olun kokunan tut. Komenz achtu lach desu. Tatu shakanen tut iya. Chonta tatu tuhu kchunklalen zakona. Ischonta tuhu nige. Kawalen zakona tat. Tiu achnige. Tkwala ayahaya te kustuh milahtat. Kiwlan kisha. Tiu achnige tuwitz awal. Ach antwitz. Shakanen tut iya. Tiu achwal zakona kiw achetat. Tiu achwitz. Acha. Atru witz tat. Acha. Nya wen antkuni taten. Anang ach kontaminare net ot waletuho. Tat. Pero. Ongut o akiw ache. Kut kiblan sa tat. Ich atru shakan tat.